Du lytter til Det Gode Selskab på P5. Over the ocean, over the fence, over the limit, got no defense.

0: Salomonsen for lidt siden her på P5.
1: Og det her, det er The Hollies, der fader ud bag mig. He ain't heavy, he's my brother. Snart er klokken 17:30, og så skal vi have de korte nyheder fra din region også. Det er efter, at Sebastian har leget lidt med ordene her i Tossen i detaljen.